Adu chat kartu jina jongane do do gremi to kara kundita saram da si lafia ga bogne bogne ton do kula jo do sole na utte wal gotol do jo da do jegre gimi sankan kara sero so gremi ma kila tarjik do beri bi sidi ma kundangan pa je karsha kuji sad karga jine kara ma kol kol mtugo basamarum jala li sen ya wala sirin mene mandike ne man sim ne wujirin dumbanga mandike ne nga bimlo wujinga tamiske ne nga ban wala Rigobert Agidji technicien num gud ndone bol do ba ko jidin dum nda wujidin dum ne law wujidin mandilum go bar ne lampaje karanya to zona ban tar si law may jimta rojum da kamigo kula jidin mato dan dubalum telum gais go kaje kilamiya telum bilal deneji pag do tar

wala sai sigi ga wando de sai mamta da gambir ya sigi ya kadisi yambir ur kolka ta tolta te kirko jiko bonga ya jimra bai ni ke jimra bai mande bai o naji lingar john conte general jimte sylvain o girko ji awni ngar malangde nandon don na tna un kum ko ngai kadene nan bir klay ngon de ke ding jiya akay ngokonde konde ni ke madame

jimra bay yami alta delfin ni guto ni bay kem labdan ko boga kem be ke njamen atla ta de mbir kula yon to nadin ko jigu bo ngay gen jin kem be ke njamen atla wo dam ya ko de gete kem gon be te ni ndan di do tnay beji ba mandang nadin ni ko jo nadin ni ke mesi bakari mbir kula yon to nadin chef de canton ke kara nadin chef de village ke kakinga nadin chef de canton ke dono manga nadin si ngini gospag ke girku jalat Saint Paul ke kabalai te kota ria mari ke paroisse Josephine Bakita ni ke sebe ni ndan di dot nai mer Teresa wo mum de ge marang lokwando taba to ndebe ni ke guto to ko adi karche abena ngor ke ekol communal ka abena len ge guto ning te bai ndo bandro ji adi ndo siri yana wo to konto bai do bad ke to krat girko jiya ni ke mum noji na won ke kum ko ngai kare ne nan bir kla yo ya ngon de de ngama ke bobo de ngo ko de bay indelem mum noji sadrak bay indelem mum noji sadrak ni ba guto ko ndo jo yi na wut ko ngi kame to adi kem labdan ko bo ke kem be ke njamenat la bir kla yo ndo andi singe de malang kum ba roi be bi ja bilaja be seyo nang da ndu be dogo njamena ber klayon to nadni ke nele mari rite njikembe ke mundu o nadni ke banduma vivian njigona ke Canada te le doka len ke to ning te ni taba ndo mercredi ani ndo mi na wut ko to bai do bat ke to krate lo kwando taba to kem do giri tari karchi mursal te singer ke be gen de nchi kade ke nji lo kogi dang lai be Berana kra nganya ne ke alata asio Michel Girkoji ala rabay majiko iku ngar tolom ndoliam maji anduba Monique Chibe iku ngakutu nam kom ndorjim o association ya Girkoji Girko Girka bang dogugu o koji ku bongai kaninga ninga mbag ndan kra kra nganya singe ni raise de maji ge malang waji tariya si ge ndo yo tiang gon de ge ja ge ko ndo ko ndo ni ande ra maji ortansia ra maji ortansia ni ba gu to ko ndo so e na ji ko ge ji ke me ku man ko ta la ni mai ra si dom te bai ke ambe ke jama na tla ding ga tu ji go mo ikra an te mbe ra na kra ndo na ji singe de malang ke bang do go de badana seng ka ba kat moyum toro satanya jilingala Moisala dembo musoro sar kumra doba mundu pala njamena onaden made tadege ake singenan gerun sik made bedege kedenga make ge jang kem karche tukra tu ko jiku bongai ya kulingar ge ke njamena tla ke pari naden ko jiku bongai ha ya hawa gyalbai o ko jiku bongai yang gar blage ake ko ji yang garo de ke dembo sar njamena tu Nadin kujia tol nangi. Oke nge ta kem gemalang ke kem parwas Saint Bernard ke wali ajarai te si kotaria marig. Ke kem jia sez ke njamena tla malanga ke isu sete se be. Se kizito. Se be gena aran kla na te ke se kizito ge ake mutuel se MS. Si madeklade ke ke seje ke betal bagar te ke madeklade ke ke sekretaris general di gubernema. Bongge ke ke ministère ya jeunesse et sport ke to sing ke me entreprise ni ndan di dot na jic jic o bay to nu bata sa ka diga kra ma jic na ira yo ji tar ya sik ro do te kri jic kris ni nu bata ka de a tortan do sit ko gum ko gum malang kari nanan bi sit ke yang tu na to bay mes jeri kem ni a to ndo sa me ji ndo so so na wut ko gin ji kem to kem parwas Saint Bernard walia ajarai tadi kembang ke sosok ndoy ba te ji de genu ba ke adia tele kai kronu ba ta tol ta ten dang la dan ne amen ni ke gir ko ji ya ni ke por porunda Mathieu tu bayingar o yi ke nan jingar jouer dans la ben dans le crangai singe de malang ke bemia gamongo